Hasio geist a chri Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs na gwalio yn.

Casio geisioch ni Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM Station Radio don choirsnach gyfalu yw'n.

Casio Geis Chachri Sunny G Radio yn Nioni 3.coig FM Station Radio Don Choirsnach Gwalioin.